0: Музична варта на 104.4 FM.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді. Аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Точка

роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанні важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності, за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі.

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дію трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Кіноосвіта. Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я хочу порадити фільм, який точно вам сподобається. «Швидкісний поїзд» вийшов у світ у 2022 році, а режисером став Девід Лінч. І забігаючи наперед, хочу сказати, що, на мою думку, це один із найкращих фільмів Бреда Піта за усю його акторську кар'єру. Це дуже крута детективна історія із домішками трилеру та комедії. Окрім Піта, тут зіграли Аарон Тейлор-Джонсон, мексиканський співак Бед Банні, Джоуі Кінг та Зазі Біц. Сюжет стрічки розповідає про професійного кілера на прізвисько Сонечко, який за дорученням свого куратора погоджується на нове завдання в Японії. Він сідає на інноваційний наш швидкісний потяг, що рухається з Токіо до Моріоке, щоб розшукати та викрасти таємничу валізу. Проте стикається з непередбачуваними труднощами. Як незабаром з'ясовується, окрім нього у потязі знаходяться ще декілька холоднокровних кілерів з тією ж самою метою – знайти валізу. І це перетворює цю поїздку на екстремальну, беззупинну бійню. І повірте, спостерігати за пошуками таємничої валізи надцікаво. Кількість діалогів, які доводять тебе до коліків від сміху, навіть нереально порахувати, бо їх дуже багато і кожна хвилина фільму просякнута такими діалогами. Сама детективна історія також тримає у напрузі і не дає розслабитись до кінця фільму. Це добре змішаний салат із різних жанрів та стилів, який точно вріжеться у пам'ять і викличе бажання передивитися це кіно ще раз. Щоправда, я би рекомендував фільм для більш дорослої аудиторії, так як в самому фільмі є моменти, які точно не для дитячих очей. Це чудовий коктейль із стилів Гая Річі, Квентіна Тарантіно і фільмів, які знімали ці режисери. В мене іноді було враження, що Девід Лінч – це просто вигадана людина, а насправді Квентін Тарантіно та Гай Річі об'єдналися і зняли отакий фільм. Тож всім, хто шукав якісний детектив, драйвовий екшен і смішні діалоги, дуже рекомендую. Вам точно сподобається. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
1: Кіноосвіта. Top Music.

0: Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації – 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанню важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінахірськ 95.9 FM.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
0: «Місто для тебе». Топ-мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ Мьюзик на 104 і 4FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Друзі, привіт! Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Час вирушати в незабутню мандрівку Україною. Золочівський замок – це замок в одноіменному місті Львівської області. Протягом всього часу він був то фортецею, то королівською резиденцією, то панською садибою. Встиг він побувати навіть навчальним закладом і в'язницею. Зараз тут музей-заповідник і філія Львівської картинної галереї. Але така багата історія не могла зникнути безслідно. Замок побудований в 1634 році на кошти Якуба Собеського. Саме в цей час на перший план у військових кампаніях вийшла важка артилерія, тому будівництво великих масивних фортець втратило сенс. Довелося шукати нові архітектурні рішення та фортифікаційні технології. Європою поширилася голландська система будівництва. Її суть в тому, що в основі укріплення великий земляний вал, укріплений кам'яними брилами і стіною. Всередині будувалися комунікації та каземати, а в центрі укріплення – житлові споруди. По кутах п'ятикутні бастіони. Переважно такі замки будували на високих пагорбах, оточених ровом. А головне, це було простіше, швидше та дешевше. Саме за цією технологією побудований Золочівський замок. І саме цим пояснюється його нефотогенічність. Великий житловий палац Золочівського замку зберіг внутрішні комунікації, каналізацію і залишки мережі теплопостачання. Цікавим є й внутрішнє планування житлових парадних покоїв із господарськими кімнатами. Під усією зайнятою житловим палацом площею, а це майже 1000 квадратних метрів, розташовані льохи підземелля. На подвір'ї знаходиться двоповерховий житловий корпус – палац у стилі Ренесансу. Надбрамний корпус і господарські будівлі розташовані по периметру подвір'я на західній і південній куртинах. Особливою окрасою замку є китайський палац у вигляді традиційної гострої ротонди, єдиний в Україні та один із трьох в Європі – зразок східної архітектури. В ньому поєднано впливи східної культури та місцеві традиції. Китайський палац – це музей східних культур у складі зі Східним парком. Після реставрації у 2004 році в ньому відкрили музей східних культур із чайним залом і величезною експозицією. Із екзотичних атракцій Золочівського замку варто виокремити ритуал загадування бажання біля каменів із зашифрованими написами. Це одна із загадок замку – камені з зашифрованими посланнями, які датуються кінцем 14-го століття. Їх привезли із околиць Золочева у 2000 році, але розшифрувати написи досі не вдалося. І, до речі, передбачається, що вони належали тамплієрам. Нині Золочівський замок – відділення Львівської галереї мистецтв імені Возницького. Музей-заповідник, який увійшов до одного із найцікавіших туристичних маршрутів Галичини під назвою «Золота підкова». Наш вояж завершено. До зустрічі у новому. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Топ Мьюзик на 104 і 4FM.

0: Тому що улюблена Настіна, улюблений Настін день. Це четвер, тому що кава з корицею, я вже запам'ятала і прокидаю зі словами, що сьогодні кава з корицею, значить сьогодні четверг. Привіт, Настя!
1: Так, абсолютно правильно. Так, ну що, всім-всім привіт, доброго раночку. Вже 8 година, потрібно прокидатися, якщо ви ще не прокинулися. А якщо ви вже прокинулися та прийшли на роботу або тільки збираєтесь, то хочу побажати вам гарного дня, тому що сьогодні вже четверг. По-перше, так, кава з корицею, обов'язково, але побажання. А завтра буде нарешті п'ятниця і потім вихідні, тому взагалі мені подобається, коли настає четвер, це вже близиться дуже швидко до вихідних.
0: А мені подобається, коли люди висипаються і сидять вдома.
1: Так, мені також це подобається, але ось післязавтра зможемо це повторити.
0: Так, тому сьогодні та завтра трішечки попрацюємо, а вже на вихідні підемо відпочивати. Ну що, ми повернемося до вас за мить з погодою, а ви залишайтеся на наших хвилях. Я нагадаю, що один ефір на дві хвилі – це 104.4 та 90.5 та 9. Залишайтеся, а ми за мить повернемося.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Як і обіцяли, повертаємося до вас з погодою. І що ж у нас сьогодні там, знаєте, як я можу сказати, яка погода на вулиці? Дуже холодно, тому що Настя сидить взагалі в кофті.
2: Так, якщо чесно, мені холодно.
1: Вона завжди приходить в спідницях, в майках, в топах і сидить тут взагалі гаряча дівчинка.
2: Так, а тепер мені холодно, я скажу цю літню погоду, не літня, вона осіння якась, мені не подобається. Тому, друзі, нам потрібно нашим з вами теплом зарядити наше сонечко, щоб воно стало тепліше та, можливо, перестало на нас ображатись, можливо, за щось ми її образили. Так, ну що, повертаємось до погоди, і сьогодні максимальна температура буде 23 градуси. Протягом усього дня в Кам'янському тримається хмар.

0: гарна погода, але буде без опадів. Це вже добре, але сонечко щось поки що нема.
1: Так, я теж не бачила сонечка, бачила тільки похмуру погоду. Таке неприємне дуже відчуття, коли ти йдеш, а тобі не сонечко зраночку гріє і задає тобі настрій, а ти сам ходиш і такий, як погода. Таке собі.
0: Але, таке буває, все добре. Ми зарядимо енергію своїм теплом, і погода повернеться до нас теплою.
1: Так, тому ми заряджаємо вас, ви заряджаєте нас, і такий у нас конект діє, і ми налаштовуємо всі сили на погоду, щоб вона налагодилася. А ми будемо продовжувати залишатися з нами, а ми поїхали далі.

0: Володимир Дантес продовжує нашу восьму годиночку такою розслабляючою піснею, щоб дати вам час прокинутися та, не знаю, налаштуватися на те, що буде зараз бадьоро. Мабуть, так.
1: Так, напевно. І ми хочемо розказати вам, які ж сьогодні свята відзначають як і в Україні, так і у світі. І перше свято – це Всесвітній день китів та дельфінів. До речі, ти коли-небудь бачила?
0: Да. Так.
1: Да?
0: Да.
1: Да. Ну, да. Да, все. Так, супер.
0: Трішечки ерора тільки що відбулося, тому що ми трішечки, мабуть, питались... прокинутися та зрозуміти, чи хто такі дельфіни та кити.
1: Так, але все буває, все нормально. Так,
0: все нормально, що? Ми тут, все окей.
1: Так, ну що, це таке найголовніше, яке сьогодні свято відзначають, саме таке цікаве, прикольне, пов'язане з природою, тому, ну, взагалі супер. Якщо ви
0: сьогодні
1: зараз
0: вдягаємо костюми китів,
1: дельфінів і виходимо фотографуватись.
0: Ходимо і так,
1: робимо. Можна і так робити, так, абсолютно
0: це,
1: так.
0: Чи це так тюлені роблять?
1: Тюлені, так.
0: Ну що ж, ну, в мене сьогодні буде день тюленя. А ще, до речі, сьогодні Комікс-кон. Це щорічна подія, яка святкує і вшановує світ коміксів, і взагалі це свято поп-культури, щоб ви знали. Тому, кому подобаються комікси, то це ваш день сьогодні. Збирайтеся, читайте. Прямо зараз у нас буде, ну не прямо зараз, з 9 до 10 буде час зі слухачами, ви можете прямо написати всім поціновувачам коміксів та зібрати спільноту та прочитати якісь комікси. Можливо, ви самі їх пишете.
1: Так, є такі люди, які самі їх створюють, і це, ну, люди дуже молодці, які, у яких такі ідеї круті.
0: А люди, ви молодці.
1: Так, ви не тюлені, як ми.
0: Так, ну що, ми будемо рухатися далі. Якщо ми не тюлені, то ми будемо рухатися далі. А якщо ви класні кити та дельфіни, то збирайтеся в спільноти з коміксів та читайте і прикольно проводьте час просто. Ну що, попереду у нас невеличка реклама, будемо рухатися далі, а ви залишайтеся на наших хвилях, тому що попереду ще багато цікавого.
2: Реклама. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
5: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: І як завжди по традиції, 8:30 ми розпочинаємо наш гороскоп. Тому вмикайте гучніше. Так, трішечки за цей. Вмикайте гучніше і слухайте уважно, тому що саме вам може сьогодні якийсь успіх попастися.
1: Так, тому що астрологи кажуть, що сьогодні день, коли можна розпочати нову велику справу. Так що, Аня, будеш розпочинати сьогодні якусь справу велику?
0: Звісно, буду починати якусь велику справу. Наприклад, поспати.
1: Поспати, все, це також велика справа, тому чудово, мені подобається. Так, і починаємо ми з овнів. Кохані, кохані людині бажано допомагати за будь-яких життєвих обставин, але зараз вона особливо потребує вашої моральної підтримки. Відчувши, що ви в неї вірите, вона зможе зрушити гори. Нічого собі, так. Ну, мені подобається те, що сьогодні буде і підтримка, і, можливо, хтось гори прям
0: буде звершувати якісь гори. Дуже цікаво, до речі. Будемо зараз чекати на наступні, а що нам астрологи дають на наступний знак. Що ж дають наступному знаку? А наступний знак у нас Телець. Детальний план на день потрібно продумати і прорахувати заздалегідь. Важливо врахувати всі можливі в цьому разі тонкощі та нюанси і відокремлити найважливіші справи від другорядних. Лише так можна буде встигнути все.
1: Так, чудово, йдемо далі, близнята. Сьогодні чудовий день, щоб розібратися з нагромадженням непотрібних паперів і речей, що накопичилися на роботі та вдома. Та ви вивільните позитивну енергію та очистите плацдарм для майбутніх серйозних і важливих досягнень.
0: Раки, людина, яка образила вас у минулому, може знову з'явитися у вашому житті. Цього разу для того, щоб перепросити каяття. Наймовірніше, буде щирим, тож варто забути про минулі негативні події та пробачити їй.
1: Лев, вдалий день для початку довгоочікуваного ремонту, який завершився не лише успішно, а й швидко, не стигнувши, як це часто буває, перетвориться на стихійне лихо. Головне – зосередитися винятково на цій справі.
0: Діви, не варто, щоб не сталося допомогти поставленої мети. Набагато краще, як радять у таких випадках психологи, відпустити ситуацію, подивитися, як все складеться далі. Те, що має бути вашим, від вас не втече.
1: Терези, не відмовляйте тим, хто звертає до вас із проханням дати пораду. Можливо, саме ви, завдяки вашій життєвій мудрості, зможете підказати їм, як саме слід чинити в цій ситуації.
0: Скорпіони, усі добрі справи, які ви сьогодні зробили, з часом обов'язково повернуться до вас у збільшеному, можливо, навіть у тричі більшому розмірі. Так. Ну, сьогодні треба
1: так, сьогодні, Аня, багато справ.
0: Да, і тому не варто економити на благодійності, вважайте її вигідною інвестицією. Так, перевожу всі кошти, які в мене є на карті, на благодійність.
1: Так.
0: І подаю сигнали космосу каві з корицею, щоб це мені повернулося в трьохкратному розмірі.
1: Так, все може бути. Так, ну що, йдемо далі. Стрілець, сьогодні вдалий день для того, щоб донести свою професійну чи творчу ідею до керівництва. Презентація на проєкту мене успішно. Ви безсумнівно отримаєте зелене світло на його реалізацію.
0: Так, і наступні у нас козороги. Парадокс сьогоднішнього дня полягає в тому, чим більше справ ви заплануєте, тим легше вам буде з ними впоратися. А керівництво обов'язково цінить ваші старання і продуктивність. Так, і наступні у нас будуть хто? Водолії,
1: абсолютно правильно. Так, кращого дня для зустрічі з людьми, які можуть надати вам спонсорську допомогу, годі шукати. Вони не тільки уважно вислухають вас, а й охоче інвестують кошти у проєкт, над яким ви зараз працюєте.
0: Так, риби, якщо ви запідозрили близьку людину в тому, що вона щось від вас приховує, не грайтеся в детектива і не намагайтеся зібрати докази її провини. Краще поговоріть з нею про свої сумніви. Все одразу ж проясниться. А якщо людина не захоче?
1: Якщо не захоче, то будемо заставляти.
0: Риби, якщо людина не хоче каятися, давайте, телефонуйте нам. І ми будемо розбиратися разом з астрологами, тарологами і кавою з корицею.
1: Так, мені подобається, до речі. Так, ну що, тоді залишайтесь разом з нами, буде ще багато чого сьогодні цікавого, тому не перемикайтесь.
0: Нічого собі. Тому так, не перемикайтеся, ми крокуємо далі.
2: I've got to wait in line.

0: Так, ну що, ми вертаємося до вас з нашими улюбленими передбаченнями.
1: Так, ну що, і сьогодні, до речі, перше ім'я – це Анна. Тому для тебе сьогодні читаю передбачення. Сьогодні на вас чекає приємна новина, яка підійме настрій.
0: Нарешті.
1: Так, що це може бути? Мені здається, я здогадую, що це, тому перевіримо.
0: Що?
1: А потім, якщо збудеться, то перевіримо.
0: Дуже цікаво. Іван, день буде вдалим для важливих рішень. Довіряйте собі.
1: Юлія, усмішка допоможе притягнути хороші події та приємні знайомства.
0: Артем, не бійтеся зробити перший крок. Успіх сьогодні на вашому боці.
1: Марія, попереду теплий день, наповнений позитивними емоціями.
0: Максим, ваші старання принесуть чудовий результат. Не зупиняйтеся.
1: Оксана, день подарує нові можливості та приємні несподіванки.
0: Дмитро, сьогодні все складатиметься краще, ніж ви очікували.
1: Наталія, гарний час для зустрічі, щирих розмов і нових планів.
0: Андрій, на вас чекає вдалий день, не втрачайте шанс здійснити задумане. Клас, такі мотивуючі передбачення, до речі.
1: Ну це ж передбачення, вони повинні бути такі мотиваційними.
0: А я думала, вони повинні бути навпаки.
1: Ні-ні-ні.
0: Це жарт.
1: На топ-радіо тільки такі.
0: Та завжди на топ-радіо тільки класні ефіри. Спим, не спим, не зважаючи на погоду, тут завжди сонечко світить, тут завжди дві хвилі, настрій і все, що ви забажаєте. Також хочу нагадати, що чат зі слухачами відбудеться з 9 до 10. Можете вже потихеньку писати на 0103-244-104-4. Вайбер та Телеграм будуть відкриті. Ви можете вже розпочинати писати, а ми будемо чекати. Тому ви залишайтеся, а ми будемо продовжувати.

0: Способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи» з квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, ми продовжуємо 9-ту годиночку, точніше розпочинаємо і продовжуємо чат зі слухачами офіційно відкрито. Тому можете писати все, що хочете. 093-244-1044, Viber та Telegram відкриті.
1: Так, і в нас вже є декілька повідомлень. Так, і перше, це хочу привітати свою кохану дівчину Дарину. Бажаю тобі завжди усміхатися, бути щасливою і знати, що ти для мене найкраща. Так, ну мені подобається, коли раночки розпочинаються з таких милих повідомлень. Також вітаю з ним народження Іванку. Бажаю міцного здоров'я, вірних друзів, успіхів у справах та мирного неба. Так, абсолютно правильно, ми вас також вітаємо з ним народження. Також передаю привіт своїм колегам. Дякую за підтримку, гарний настрій і чудову компанію. Так, ну правильно. Якщо на роботі є приємні колеги, то робочий день пройде на всі 100%. І він мене як і швидко, так і весело.
0: Ну це так, це з цим 100% згодна.
1: Так, ну і що? Це поки що всі повідомлення. Ми чекаємо ще на ваші повідомлення. Час зі слухачами триває тільки 10 хвилин, ще буду продовжувати 50 хвилин тривати, тому будемо чекати. Зовсім скоро розкажемо вам щось цікавеньке, тому дочекайтесь.
2: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoe.com.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: А ми продовжуємо наше ранкове шоу. Незважаючи на чаті слухачами, ми чекаємо на ваші повідомлення. Є новини, про яких хочеться просто розказати.
1: Так, і перша новина, яка мені, ну знаєш, так сподобалась, те, що іспанським футболістам Руїсу та Гаві подарували понад 150 кілограмів томатів за перемогу на чемпіонаті світу, уявляєш? Тобто Руїс отримав 85 кілограмів томатів, тому що він стільки важить, тому скільки важать футболісти, стільки їм і подарували кілограм цих саме томатів. А чому їх подарували? Тому що вважається, що це одне із головних центрів вирощування томатів в Іспанії. Тому саме цей овоч давно став символом міста. Ось так.
0: Ну, мені краще м'ясо. Наскільки я полюбляю томати, ну, помідори для мене це все просто обожнюю. Особливо мамини, яка віддає щойно зірвані з грядки, вони ще теплі та... Це.
1: О, взагалі супер.
0: Це,
1: та, ти що?
0: Це настільки, ну, смачніше нічого просто нема. А так, ну, а мені краще, да, якщо б мені давали м'ясо, так.
1: Чи м'ясо? Ми... Ну, це зрозуміло. Якщо у вас багато м'яса, приносите Анні, вона з радістю з'їсть.
0: Так.
1: Так, ну що? Так, далі. На Рівненщині рибак зловив сома розміром з людину, уявляєш? Ось прям
0: бідна,
1: я дивлюсь
0: бідна
1: фотку.
0: Людина чи бідний сом, я не знаю.
1: Я навіть не знаю, ну чесно, я не думала, що сом буває прям ну такий великий. Мені здалось, ну хоча б ну, в половину людини, а не увесь зріст.
0: Можливо все. Я завжди кажу, нема нічого неможливого. Мені Настя просто показала тільки що фотку, ну... Дійсно, і ну я вам скажу, чоловік такий, не прям дуже велетенський, ну такий середній чоловік і витарщив. Я думаю, що всі там на риболовлі просто допомагали з великими очима, просто підтримували.
1: Так, саме так. Але знаєш, з іншого боку, що робити з цією рибою? Ну, вона прям ну велетенська.
0: Роздавати всім.
1: Ні, якщо продавати, то ладно, але наскільки я знаю, що не можна виловлювати таку рибу.
0: Ну, дивлячись, де це зло. Де ти казала
1: на Рівненщині?
0: Ну, не знаю. Не знаю. Ну, якщо її не внесли в книгу рекордів Гіннеса, значить вона не дуже така велика.
1: Ні, ну це да. Тому, друзі, якщо ви ловили якусь таку прям велетенську рибу, можете нам в чаті зі слухачами розказати якусь історію, тому що перший раз я таку бачу велику.
0: А фотки присилайте, подивимося.
1: Да, яку ви велику рибу зловили. Так, ну що, це прям головні такі новини станом на зараз. Тому ми чекаємо ваші повідомлення на номер 093-244-104-4. Також нагадуємо, що ви слухаєте нас на двох хвилях 104.4 це для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. Тому ми чекаємо на ваші повідомлення, а ви залишайтесь разом з нами.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Так, ну що, ми повертаємося, тому що максимально треба класно завершити, ну, майже завершити нашу дев'яту годиночку.
1: Так, і по традиції у нас знову урок української мови, тому що влітку ми не відпочиваємо, ми все одно навчаємось, працюємо. Тому зараз по традиції задаю якісь чудові, прекрасні фразеологізми, дуже прості, Ані потрібно буде дати їм значення.
0: Да,
1: готова?
0: Ні.
1: Ну тоді поїхали. Так, сидіти на валізах.
0: Чекати чогось, кудись їхати. Щось.
1: Да, правильно, абсолютно. Так, далі, спіймати хвилю.
0: Бути на волні, в темі в якійсь.
1: То, в принципі, так, увійти в потрібний ритм, досягти успіху. Сходити з розуму.
0: Ну, це я кожен день роблю.
1: Да, да. Ну так, це наша вже традиція, кожен день сходити з розуму, але це саме дуже хвилюватися або втрачати самовладання. Так, тримати дистанцію.
0: Ну, тримай від мене дистанцію, Настя, давай трішечки подалі.
1: Ще далі. Сядь. Ще так, далі. Я так далеко від тебе сиджу.
0: Ще далі сядь.
1: Ще далі, все. Отак, зрозуміло. Вона мене просто проганяє, я в шоці. Так, тягнути ковдру на себе.
0: Ну, показувати, що я прав, я молодець, я.
1: Ну, в принципі так.
0: У мене все не виходить, в мене все, ну... Це зрозуміло.
1: Так, це дбати лише про власні інтереси.
0: Егоїсти.
1: А взагалі, коли в житті тягнути ковдру на себе, це ми зараз, тому що дуже прохолодно і потрібно забирати ковдру.
0: Ну, взагалі так, але якщо це фразеологізм, то ні.
1: То, да, інше значення, але бачиш, у однієї фрази є два значення.
0: Та у порізно. Багатьох.
1: У багатьох, так, є. Так, давай йдемо далі. Увести в курс справи.
0: Ну, щоб людина все зрозуміла, водити, ну, людині щось розказувати, показувати.
1: Да, правильно, супер. Так, і давай останнє, хоч головою об стіну бийся.
0: Нічого не доказати.
1: Так, правильно. Це, знаєш, бувають, батьки так кажуть.
0: Я так кажу.
1: Ти кажеш?
0: Да.
1: Ну, я кажу, і мені казали, тому так. Краще не битися головою об стіну.
0: З батьками я не пам'ятаю, щоб ми так казали, хоч... Я завжди... Боже, яку фразу? Ма, нагадай, яку я фразу завжди кажу. Я навіть зараз не...
1: Це Аня забула. Я сподіваюся, що вона після ефіру згадає, мені розкаже.
0: Ні, я згадаю, але...
1: Але не згадаю.
0: Але прямо зараз, яку я постійно фразу кажу... Ну, не бийся головою об стіну. Ні,
1: не
0: нас нема такого.
1: Ні, ну я, мені здається, один раз колись сказала щось.
0: Перевзулася.
1: Да.
0: Подивись на неї.
1: Так, ну все буває, все буває.
0: Тому не перевзувайтеся сьогодні. Стійте на своєму рішенні та думці.
1: Так, ну що, тоді ми будемо рухатися далі.
0: Є повідомлення.
1: Повідомлення, так, точно.
0: Так точно. Повідомлення. Сьогодні не знаю, як обізвати цей ефір сьогодні, ну. Він такий, як
1: він
0: є.
1: Він дуже веселий, тому що четверг ми готуємось до вихідних.
0: Так, вже засипаючи. Так, доброго ранку. Передаю вітання своїй мамі Олені. Нехай цей день принесе багато усмішок і гарний настрій. Усім водіям легкої дороги, зеленого світла та гарного настрою разом з Топ-Радіо. О, приємно таке чути, слухати ж. Вушкам приємно, дякую. І вам гарної дорожки. Все, щоб складалося так, як повинно бути. Так, передаю привіт усім рідним у Дніпрі. Обіймаю вас і бажаю чудового дня. Ми також вам бажаємо чудового дня, максимально класних та продуктивних дій, щоб ви не сумували і все склалося як треба. Ну, ми будемо продовжувати залишатися на наших хвилях, а попереду невеличка реклама.
2: Реклама на Топ-Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу, тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
6: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
7: Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
8: Подробиці на ЮСК.UA.
9: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
10: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Ми продовжимо завершувати нашу 9-ту годинку, наш ранковий ефір. Сподіваюся, ви прокинулись, бо я вже трішечки...
1: Трішечки допрокинулася. Так, ну і на завершення, як по традиції, в нас же це психхвилинка. І сьогоднішня тема, як вічливо завершити неприємну розмову. Так, Аня, як ти завершуєш?
0: Ніяк. Як я завершую?
1: Так.
0: Неприємну розмову?
1: Да.
0: Я топлю до останнього.
1: Да.
0: У мене нема такого слова «стоп». Мене, ну, якщо я розпочала, все, понесло. Скажімо так, я не можу нормально зупинитися. Є така проблема.
1: Все, тоді зрозуміло.
0: Для мене це не проблема.
1: Так, чудово. Йдемо далі. Буває, що розмова затягується, стає незручно або забирає багато сил. Головне – завершити її спокійно та з повагою до співрозмовника. І перша порада – це подякуйте, поясніть причину. Наприклад, замість різкого обривання розмови, скажіть «дякую за розмову, але мені вже потрібно повертатися до справ». Або «на жаль, зараз немає змоги продовжити». Такий варіант звучить вічливо й... Та не викликає образ. Так, ідемо далі. Друга порада. Не вступайте в суперечку. Якщо розмова переходить у конфлікт, не намагайтеся будь-що довести свою правоту. Можна сказати, я почув вашу думку, пропоную завершити цю тему. Або у нас різні погляди, і це нормально. Спокійний тон допоможе уникнути зайвої напруги. І третя, остання порада – це бути доброзичливими, але впевненими. Вічливість не означає, що потрібно погоджуватися на розмову, яка вам неприємна. Якщо відчуваєте дискомфорт, маєте право сказати «Вибачте, але я не хочу це обговорювати». Чи якась спокійна відповідь зазвичай сприймається краще, ніж довгі виправдання. Ось так.
0: Але ж буває, знаєш, таке, що ти кажеш «спокійно». А людину отак от всю.
1: Так, так.
0: І твоє спокійне ставлення ще більше напружує людину.
1: Це в мене, коли так зі мною спокійно розмовляють, а мене вже просто всередині.
0: Да.
1: І все, і Настя просто несе, тому обережно потрібно зі мною спілкуватися.
0: Так, ні, насправді поради дійсно корисні, але... зараз, я би сказала, це дуже важко робити і без трішечки валер'яночки.
1: Так, так. Ні, ну, знаєш,
0: якось
1: завжди
0: чая
1: важко.
0: З ромашкою, завжди важко. Я, ну взагалі не сперечаюся з цією темою, але ж воно так важко, іноді хочеться прям виплеснути всі емоції, які є. Ну, кожна людина накоплює собі ці емоції і хочеться, ну, видати. І так, це відображається на близьких. На жаль, але всі ми люди, всі ми розуміємо, що таке буває, і що це зараз це взагалі цілком нормально. А якщо ви сваритесь, головне без перебільшень. І все. А якщо ви посварилися, покричали один на одного, ну і до побачення.
1: Отак, отакі поради від Ані, звертайтесь до неї.
0: Ну а що, я завжди кажу, посварилися, хоч я вумна на словах. Всі пам'ятаєте, так?
1: Ну, ми завжди, ми кажемо так на словах, а на ділі ми такі, ну все, ми все пробачимо, ми не будемо так казати, розмовляти.
0: Ну, так.
1: Це завжди так, я не знаю, як це так робиться в світі, але воно так буває.
0: Так, і я, ну, завжди кажу, що, ну, посварилося, все, ну, трішечки охололи згодом, з часом, і потім вже сіли, порозмовляли, як воно далі буде йти, все. І все. Знайшли, ну, трішки поображатися один на одного теж треба.
1: Абсолютно.
0: Ну, неважливо з ким, типу, від мами до родичів, взагалі, будь з ким. Типу, це ось так. Ну що, от на такій ноті будемо завершити наш ранковий ефір. Будемо, що ми будемо? Ми будемо працювати, я з вами буду до другої годинки піднімати вам сонячний настрій. І хочу сказати те, що чат зі слухачами завершується. І наостанок напишіть... Що там за погода на вулиці? Ми не розуміємо.
1: Зараз я піду дивитися.
0: Ну, ти будеш дивитися, я буду дивитися тут на люстру. Ну що, подякуємо Насті за цей ранковий ефір, за те, що, я сподіваюся, ви прокинулись від нас. Настя майже прокинулась, я вже прокинулась, але це не означає, що я не піду спати.
1: Зараз як почне храпака давати, і все.
0: Це жарт.
1: Це жарт, так, вона не спить, не переживайте. Все добре. Так, ну що, як почне храпака давати, і все.
0: Це жарт.
1: Це жарт, так, вона не спить, не переживайте.

Ну що, розпочинаємо нашу 10-ту годиночку. Любі слухачі, ми будемо продовжувати на хвилі Топ Радіо. Що хочу сказати, це те, що ви колись задумувалися над тим, що щоб розробчики, скажімо так, дитячих іграшок випустили набір культового серіалу. Ну, тобто, точніше, ви вже і так це зрозуміли, тому що ви знаєте, що Лего, воно випускало Гаррі Поттера, по Гаррі Поттеру Лего. Всі від нього фанатіли. Ну що, і тепер наступна новина, що Лего випустило набір за мотивами культового серіалу «Секретні матеріали». У промо-ролику, до речі, знялися Джуліана Андерсон, яка зіграла в серіалі агентку Дану Скаллі. І набір буде складатися з 1478 деталей та 8 фігурок. У комплекті можна зібрати кабінет Малдера з культовим постером, лісову сцену з НЛО та знайти безліч інших відсилань до серіалу. І набір може з'явитися у продажу 4 серпня і коштуватиме всього $200. Ну, я думала, що він буде дорожчий. $200. Ну, взагалі, ну, давайте, якщо ми зрівняємо з Гаррі Поттером, то це ще якось адекватно для мене. Тому всі поціновувачі Лего і таке інше можете вже, скажімо так, бронювати. За якихось там 2-3 тижні вийде, і можна буде вже передбати. Тому дякую, Лего, що не відстає від трендів, і дякуємо всім, хто збирає ці фігурки. Я дивлюсь на вас і фанатію. Ну що, ми крокуємо далі, друзі. Не перемикайтеся, тому що ми разом піднімаємо настрій один одному, проводимо ці чудові дні, тому залишайтеся, і ми поїхали далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
4: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
8: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

продовжуємо нашу 10-ту годиночку. І хочу сказати таку кіноновину, що Маск хоче створити історично точну Одіссею повністю за допомогою штучного інтелекту. А Ілон Маск заявив, що до кінця року нейромережа Грок створить повнометражну екранізацію Одіссея Гомера, яка, за його словами, буде історично точною. А і поки що проєкт існує лише у вигляді триххвилинного AI-ролика, який мільярдер випустив, репостнув. А так, і ще хочу сказати, що раніше Маск неодноразово критикував Одіссею Крістофера Нолана, заявляючи, що режисер осквернив гумор заради Оскара. І при цьому фільм вже зібрав 260 мільйонів доларів у світовому прокаті за перші дні вихідних. А що хочу сказати? Знаєте, це скоріш за те, що воно дало такий великий стрибок, такий ривок великий зробило, тому мені здається, йому і захотілося зробити, точніше, трішечки, скажімо так, наговорити і потім випустити свою версію. Але мені здається, що вона вийде все одно не така, як вийшла ця Одіссея Крістофера Нолана. Тому що я ще її не дивилася, але якщо порівнювати так просто на словах, то він хоче зробити прям нейромережу, фільм зроблений повністю нейромережою. І, скоріш за все, на цьому трішечки, я би сказала, хайпанути. Але ж мені здається, що все ж таки Одіссея, зроблена Крістофером Ноланом, вона буде триматися набагато довше і заробить багато більше, і просто буде триматися дуже довго на прокаті, тому що вона дійсно зараз всім цікава, тому що всі дуже довго її чекали. Так, ми будемо рухатися далі, друзі. Зірочка Палай, Анна Трінчер у нас прямо попереду, тому не перемикайтеся.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Кіноосвіта. Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я хочу порадити фільм, який точно вам сподобається. «Швидкісний поїзд» вийшов у світ у 2022 році, а режисером став Девід Ліч. І забігаючи наперед, хочу сказати, що, на мою думку, це один із найкращих фільмів Бреда Піта за усю його акторську кар'єру. Це дуже крута детективна історія із домішками трилеру та комедії. Окрім Піта, тут зіграли Аарон Тейлор-Джонсон, мексиканський співак Бед Банні, Джоуі Кінг та Зазі Біц. Сюжет стрічки розповідає про професійного кілера на прізвисько Сонечко, який за дорученням свого куратора погоджується на нове завдання в Японії. Він сідає на інноваційний нашвидкісний потяг, що рухається з Токіо до Моріоке, щоб розшукати та викрасти таємничу валізу. Проте стикається з непередбачуваними труднощами. Як незабаром з'ясовується, окрім нього у потязі знаходяться ще декілька холоднокровних кілерів з тією ж самою метою – знайти валізу. І це перетворює цю поїздку на екстремальну, беззупинну бійню. І повірте, спостерігати за пошуками таємничої валізи надцікаво. Кількість діалогів, які доводять тебе до коліків від сміху, навіть нереально порахувати, бо їх дуже багато і кожна хвилина фільму просякнута такими діалогами. Сама детективна історія також тримає у напрузі і не дає розслабитись до кінця фільму. Це добре змішаний салат із різних жанрів та стилів, який точно вріжеться у пам'ять і викличе бажання передивитися це кіно ще раз. Щоправда, я би рекомендував фільм для більш дорослої аудиторії, так як в самому фільмі є моменти, які точно не для дитячих очей. Це чудовий коктейль із стилів Гая Річі, Квентіна Тарантіно і фільмів, які знімали ці режисери. В мене іноді було враження, що Девід Ліч – це просто вигадана людина, а насправді Квентін Тарантіно та Гай Річі об'єдналися і зняли отакий фільм. Тож всім, хто шукав якісний детектив, драйвовий екшен і смішні діалоги, дуже рекомендую. Вам точно сподобається. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось. Кіноосвіта.
0: Top Music на 104.4 FM. Top Music на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Ранок швидко промайнув, і ми майже наближаємося до обідньої годинки. І поки ми ще не в обідній, ми поки ще прокидаємося, налаштовуємося і розуміємо, що нам робити цілий день, тому що четвер день такий незрозумілий деякими своїми моментами. А поки я хочу сказати, це те, що Святослав Вакарчук заспівав для шахтарів на глибині 480 метрів під землею. А музикант вперше дав концерт у шахті для гірників однієї з прифронтових шахт Дніпропетровщини. Під час вручення першим віце-прем'єр-міністром та міністром енергетики нагород шахтарям та енергетика. А на згадку про зустріч Вакарчуку отримав у подарунок букет соняхів і шматок українського вугілля від шахтарів. Ну це взагалі так символічно, так прикольно, що мені здається, в цих маленьких подаруночках, скажімо так, сувенірчиків, то в них така сила, що не передати словами. Я дякую, що взагалі наші українські артисти так можуть не те, що ризикувати, а просто дарувати радість, дарувати якийсь просто шматочок настрою, хоч невеличкий, але відволіктися та додати настрою. Дякую взагалі за це. Тому ми і слухаємо їх, тому є радіо, тому є все. А що хочу сказати, що ми будемо рухатися далі. Ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ще залишайтеся на наших соцмережах. Точніше, підписуйтесь на них. Інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток. Там є багато цікавого, тому можете приєднуватися в нашу велику родину Інстаграму, Фейсбука та Тіктока. А Тікток, і, до речі, можна прям в живому спілкуванні спілкуватися майже, тому що відоси можете посміятися, можете прокоментувати і обов'язково надамо відповідь. А також не забувайте, що у нас один ефір на дві хвилі. Це 104.4 та 95.9. А Топ Радіо завжди поруч, Топ Радіо завжди є, тому ми з вами я сподіваюсь, ми у вас серденько і назавжди. А попереду у нас невеличка реклама і будемо рухатися тільки вперед.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
4: Нормальчик.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе» Top Music.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-6.

Так, ну що, ми будемо завершити 11-ту годинку, і тільки що прозвучав Артем Пивоваров. І, до речі, факт про нього, що мало хто знає, але до музичної кар'єри Артем працював асистентом анестезіолога в реанімації. За освітою він медик, однак згодом вирішив повністю присвятити себе музиці. Сьогодні його знають як одного з найуспішніших українських артистів, а його проєкт «Твої вірші, мої ноти» знайомить слухачів з українською поезією, покладеною на сучасну музику. А ось така композиція прозвучала видатного українського артиста Артема Пивоварова. Він, до речі, поміняв, коли змінив свій стиль в співі. Це взагалі для мене щось було вау, тому що я не думала, що він так зможе перестрибнути. Ось так от, тому ми наближаємося до 12-ї годиночки обідньої, там, де можна перепочити і переналаштуватися вже на другу половину дня. А попереду про Басхарді, тому не примикайтеся, будемо слухати.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 23 липня Кам'янський міський голова Андрій Білозов інформує: на території міста без надзвичайних подій. За інформацією начальника Дніпропетровського ОВА, 11 ворожих БПЛА збили за ніч над областю сили ППО. Дякую оборонцям за захист. Бажаю всім спокійного та безпечного дня, додав міський голова. До Кам'янського надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України-2». Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Вагон вже вийшов на лінію для проходження обкатки і невдовзі почне перевозити пасажирів на маршруті номер 1. За умовами конкурсу 80% вартості нових вагонів сплачує Європейський інвестиційний банк, а решта 20% – міський бюджет. Мер міста вдячним підприємству «Кам'янсталь» групи «Метінвест», яке надало місту допомогу у співфінансуванні для закупівлі трамвайних вагонів. Транспорт виготовила українська компанія «Татра-Юг». Важливо, що залучені європейські кошти працюють саме на вітчизняне підприємство, яке створює якісну та конкурентно спроможну продукцію. Вагони з попідлогою мають широкі двері, комфортний салон із клімат-контролем та камерами відеоспостереження. Він обладнаний пандусом, безбар'єрний та зручний для людей з інвалідністю, літніх містян і батьків із візочками. Нова техніка споживає значно менше електроенергії. Загалом у рамках цього проєкту місто отримає 17 таких вагонів. Планується, що 6 одиниць надійдуть до Кам'янського вже цього року, а ще 11 – наступного. Зважаючи на те, що щодня на лінії міста виходить 20 трамваїв, протягом 2026-2027 років оновиться рухомий склад на 85%. Нові трамваї будуть працювати на всіх 4 міських маршрутах. Андрій Білосов додав, що Кам'янське – одне з небагатьох міст країни, яке зберегло і продовжує розвивати своє трамвайне господарство. Щороку перевозять близько 10 мільйонів пасажирів, 70% з яких – пільговики. Тому вихід на лінії нових інклюзивних вагонів має надзвичайно важливе соціальне значення для всієї громади. Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Нова музична годинка починається. Любі слухачі, 104.4 і 95.9. Ми продовжуємо наш ефір. З вами Анна Аліні, хто забув. А що хочу сказати? Нова музична годинка з новими музичними новинами. Влада та Фінка презентують пісню «Там, де музика». Сьогодні завдяки новому релізу ми дізнаємося давню казку про те, як і завдяки чому утворилися перші пісні. Музика – це без перебільшення усе моє життя, моє натхнення та творчість. Цим живу і живе в мені неймовірно. Рада поділитися цією глибокою в мене сенс пісні, адже пісня – це спосіб відчувати світ. Це прокоментувала Влада. А якщо казати з приводу Фінки, то ця пісня про світ, у якому музика робить життя простішим, світлішим і щасливішим. Вона об'єднує дітей і дорослих, дарує відчуття свободи, щирої радості та нагадує, що найцінніші моменти народжуються тоді, коли ми співаємо разом. І кліп продовжує історію закладу в пісні. У відео артистка з'являється в образах пластунок, учасниць пласту, найбільшої української скаутської організації, яка виховує молодь на цінностях відповідальності, взаємодопомоги та любові до України. А ось така, ну я фрагментик трошечки, у мене реліз був, послухала. Прикольно, така атмосферна, але треба дивитися повністю фільм, кліп для того, щоб зрозуміти чітко, про що пісня, взагалі передати ту атмосферу. Тому, якщо буде хвилинка, подивіться хоча б трошечки якийсь фрагментик для того, щоб розуміти, що взагалі буде. В нашому ефірі, сподіваюсь, ми теж почуємо її, але вже трішечки згодом. Тому, а поки ми будемо продовжити, обід розпочався, попереду невеличка реклама і далі ще порція класної музики.
1: Реклама на Топ Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
3: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте диван, вани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
4: Завітайте до «Юск» з 23 по 29 липня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
6: Подробиці на «Юск.ua».
7: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: і 4 FM.
1: Продовжуємо 12-ту обідню годиночку, і я не можу не сказати про наступний трек. А що і голос звучить різними мовами, але серце вже давно належить Україні. Мішель Андраде народилася в Болівії, а сьогодні є однією з найяскравіших артисток української сцени. А, друзі, попереду у нас Мішель Андраде, тому не примикайтеся, слухаємо, тому що дівчинка така родзинка, я би сказала так, тому що саме її багатомовність стала однією з її творчих родзинок. І дійсно, вона швидко вивчила українську мову і сьогодні співає одразу 5 мовами – українською, іспанською, англійською, португальською. Прикольно, до речі. Дуже прикольно, що я можу сказати, нічого поганого, тому що дівчинка просто сонечко якесь. Тому запрошую вас до прослуховування. Мішель Андраде, обідня годинка продовжується, а то радіо поруч.

0: Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання і нагороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Music.
1: Ну і на завершення 12-го годиночки вертаюсь я до вас, топові слухачі. Хочу сказати, що легенда 2000-х повернулася до України. Українська скрипалька і співачка Асія Хат після кількох років життя та роботи у США повернулася до Києва. Як розповідала артистка, вона починає новий етап у творчості на батьківщині. Зараз Асія знімає кліпи та планує майбутні виступи для української публіки. Тому чекаємо повернення на сцени, чекаємо, коли взагалі прокинеться наша Асія, та будемо слухати нові творчі голоси, спів та класну музику. А поки щодо класної музики, будемо продовжувати завершити 13-то і класно заходити в 13-ту годиночку. Любі слухачі, я нагадаю, що ви у нас один ефір на дві хвилі 104.4 та 95.9. Обирайте, яку вам краще, не знаю, краще, ну, ще не знаю, як не придумала ще, як сказати, а яку вам, ну, скажімо, просто краще хвилю обрати, на тій і залишаєтеся. А Топ Радіо не міняється, Топ Радіо завжди з вами, тому ми їдемо далі.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському розпочав капітальний ремонт дворів багатоквартирних будинків у рамках реалізації програми безбар'єрності. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Загалом заплановано відремонтувати 47 об'єктів. Зараз роботи тривають на вулицях Миколи Лисенка та Євгена Мельникова, де капітально оновлюються дороги у 4 дворах. Нещодавно завершився ремонт дороги на Малій Конституції. Від місцевих жителів, зокрема містян з інвалідністю, надходило чимало скарг на погане покриття та складнощі з пересуванням. Ця проблема вже вирішена. Паралельно перековується пішохідні зони. У планах на цей рік капітальний ремонт 8 тротуарів у різних районах міста, де найінтенсивніший рух пішоходів. Продовжуються ремонти там, де асфальт у найгіршому стані. Андрій Білусов зазначає, що місто працює над тим, аби люди могли безпечно і зручно пересуватися як на центральних вулицях, так і у своїх дворах. А також готується проєктно-кошторисна документація на виконання ремонтів на наступний рік. У Кам'янському комунальні служби продовжують планові роботи з благоустрою та ліквідації потенційно небезпечних об'єктів. Роботи виконуються у різних районах міста з метою підвищення безпеки мешканців. Зокрема, на вулиці Української добровольчої армії 55 розпочали демонтаж аварійно-господарської споруди, яка через незадовільний технічний стан становила потенційну небезпеку. Після завершення демонтажу територію впорядкують. Паралельно на вулиці Дальній біля будинків номер 37, 41 та 43 комунальники проводять кронування дерев і видаляють сухі та аварійні гілки. Після завершення робіт зрізане гілля вивозять із території. У міській раді закликають мешканців бути уважними, поблизу місць проведення робіт і врахувати можливі тимчасові незручності. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь та будьте уважними. Поблизу місць проведення робіт і врахувати можливі тимчасові незручності.

13 годинка вже розпочинається обід в самому розпалі. Сподіваюся, у вас обідня перерва проходить максимально продуктивно, класно, і ви зможете відпочити та трішечки поспати. А у мене поки до вас новини з шоу-бізнесу. Навіть не новини, я б сказала, а якийсь факт, скажімо так, який ви мало знали або, може, знали, але трішечки забули. Кажу, що найпрестижніше досягнення для артистів у США називається EGOT. Це коли одна людина отримує одразу 4 головні нагороди – Еммі, Греммі, Оскар і Тоні. Таких людей у світі зовсім небагато, лише кілька десятків. Розумієте? І що хочу сказати? А ми просто будемо з вами зараз слухати ще одну зірку, яка теж підкорює музичні вершини. Тому що кожен артист, кожна співачка, вони звершують свої вершини, максимально роблять все, щоб рухатися далі, для того, щоб просто насолоджуватись, давати вам гарні пісні, а ми тут для того, щоб збирати їх та дарувати вам не тільки класні пісні, а й класний настрій. Сподіваюся, це вдається, сподіваюся, що у вас настрій трішечки покращився після моїх вихідів. Тому, що хочу ще сказати, напишіть, будь ласка, що там у нас за вікном відбувається за погоду, тому що мені не видно. А можете просто без чату зі слухачами написати взагалі, що там за погода, щоб я вам всім могла розказати. Хто не знає, хто так само, як і я, сидить без вікон, то можна трішечки вже і послухати, що там на вулиці. Ну що, ви залишаєтесь на хвилях 104.4 та 95.9. Ми будемо поруч, а ми рухаємось далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Дні меблів в «Юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
5: Завітайте до «Юск» з 23 по 29 липня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
6: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
7: Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

продовжуємо нашу 13-ту годинку. І, любі слухачі, а як би довго ви змогли пробути на концерті? Задайте собі таке на хвилиночку питання, і мені цікаво, що ви подумаєте. Сподіваюсь, ви щось подумали, і хочу сказати, що найдовший концерт в історії тривав понад 450 годин. Це майже 19 діб безперервної музики. Уявляєте? Ну от скільки би ви витримали? Я вам чесно кажу, що я би не витримала, напевно, годин. Ну, день-два я б, може, ще витримала. Добре, якщо прям. Далі це вже не про мене, 19 діб безперервної музики. Я не знаю, що треба робити. Взагалі, як жити, як щось робити. Ну, для мене це щось ого. Якось якийсь вже фестиваль, а не концерт. Ось такі от бувають концерти, тому можете задуматися, скільки ви б витримали на таких би великих концертах тривалістю в, більше, ніж 2 тижні. Ось так, от такі от бувають у нас в історії концерти. Ну, дуже прикольно, що таке є, і дуже цікаво. А ми будемо продовжувати 13.39 на годиночку. Обідня перерва вже завершилася, а далі обід буде завершуватися, і вже незабаром можна буде піти додому. Тому не перемикайтеся, ми з вами поруч.

0: Music.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Друзі, привіт! Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Час вирушати в незабутню мандрівку Україною. Золочівський замок – це замок в одноіменному місті Львівської області. Протягом всього часу він був то фортецею, то королівською резиденцією, то панською садибою. Встиг він побувати навіть навчальним закладом і в'язницею. Зараз тут музей-заповідник і філія Львівської картинної галереї. Але така багата історія не могла зникнути безслідно. Замок побудований в 1634 році на кошти Якуба Собеського. Саме в цей час на перший план у військових кампаніях вийшла важка артилерія, тому будівництво великих масивних фортець втратило сенс. Довелося шукати нові архітектурні рішення та фортифікаційні технології. Європою поширилася голландська система будівництва. Її суть в тому, що в основі укріплення великий земляний вал, укріплений кам'яними брилами і стіною. Всередині будувалися комунікації та каземати, а в центрі укріплення – житлові споруди. По кутах п'ятикутні бастіони. Переважно такі замки будували на високих пагорбах, оточених ровом. А головне, це було простіше, швидше та дешевше. Саме за цією технологією побудований Золочівський замок. І саме цим пояснюється його нефотогенічність. Великий житловий палац Золочівського замку зберіг внутрішні комунікації, каналізацію і залишки мережі теплопостачання. Цікавим є й внутрішнє планування житлових парадних покоїв із господарськими кімнатами. Під усією зайнятою житловим палацом площею, а це майже 1000 квадратних метрів, розташовані льохи підземелля. На подвір'ї знаходиться двоповерховий житловий корпус – палац у стилі Ренесансу. Надбрамний корпус і господарські будівлі розташовані по периметру подвір'я на західній і південній куртинах. Особливою окрасою замку є китайський палац у вигляді традиційної гострої ротонди, єдиний в Україні та один із трьох в Європі – зразок східної архітектури. В ньому поєднано впливи східної культури та місцеві традиції. Китайський палац – це музей східних культур у складі зі Східним парком. Після реставрації у 2004 році в ньому відкрили музей східних культур із чайним залом і величезною експозицією. Із екзотичних атракцій Золочівського замку варто виокремити ритуал загадування бажання біля каменів із зашифрованими написами. Це одна із загадок замку – камені з зашифрованими посланнями, які датуються кінцем 14-го століття. Їх привезли із околиць Золочева у 2000 році, але розшифрувати написи досі не вдалося. І, до речі, передбачається, що вони належали тамплієрам. Нині Золочівський замок – відділення Львівської галереї мистецтв імені Возницького. Музей-заповідник, який увійшов до одного із найцікавіших туристичних маршрутів Галичини під назвою «Золота підкова». Наш вояж завершено. До зустрічі у новому. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Top Music.
1: Реклама на 104.4.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, любі слухачі Топ Радіо, я хочу сказати вам на все добре, до побачення, тому що мій час добігає кінця, і ефір я передаю в найсильніші руки, тому слухайте, насолоджуйтесь, піднімайте собі настрій і просто проводьте дуже гарно свій час. Ну а з вами була Анна Олійник, до побачення, почуємось вже дуже скоро.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Вільноєвську розпочали підготовку до встановлення сучасної системи протипожежного захисту у центральній міській лікарні. Для цього замовили розробку проєктно-кошторисної документації. Про це повідомили на офіційному сайті громадський медіапортал «Вільногірськ». Проєкт передбачає створення технічної документації для облаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Після завершення проєктування та проходження експертизи стане можливим проведення монтажних робіт. Фінансування на цьому етапі спрямоване саме на підготовку проєкту, а не на встановлення обладнання. Розробка документації є необхідною умовою для подальшої реалізації заходів із підвищення рівня пожежної безпеки медичного закладу. Дніпропетровська область посилює підготовки до осінньо-зимового періоду. Для підприємств регіону погодили закупівлю критично важливого енергетичного обладнання на суму 234 мільйона гривень. Із них контракти вже укладено майже на 129,5 мільйона євро. Найближчим часом область також отримає 12 генераторів і 2 накопичувачі енергії. Крім того, у співпраці з міжнародними партнерами планується закупівля силового трансформатора для однієї з теплоелектроцентралей. Від початку 2026 року через логістичні хаби Міністерства енергетики до Дніпропетровщини вже доставили понад 178 тонн обладнання та технічної допомоги, зокрема генератори, трансформатори, акумулятори, системи накопичення енергії. За інформацією Міністерства енергетики, реалізація цих заходів має підвищити стійкість енергосистеми області та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури в опалювальний сезон. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Disco, disco.

Що ж, друзі, всім привіт. Макар біля мікрофона, 14.13 на годиночку. І середина четверга робочого вже скоро. Середина вже у нас є, скоро буде у нас кінець цього робочого дня. Нагадую, що з 16 годинки традиційно у нас буде вечірній чат зі слухачами. 093-244-104-104 буде чекати на ваші повідомлення.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанню важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі через портал «Дія». Такий підхід покликаний зробити державну підтримку максимально доступною та забезпечити оперативний розгляд звернень підприємств, які потребують допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: На годиннику у нас 14.52 і сподіваюся, що ваш день минає саме так, як ви задумали. Якщо ні, нехай хоча б музика зробить його трохи кращим. Продовжуємо слухати найкращі хіти разом.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: 16 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кабінет міністрів України затвердив зміни, які спрощують процедуру приєднання об'єктів до мереж централізованого водопостачання та водовідведення. Після впровадження нового механізму більшість послуг можна буде отримати онлайн через єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Оновлена процедура передбачає можливість подання та відстеження заяв, укладання договорів в електронному форматі, підписання актів виконаних робіт, а також отримання інформації щодо підключення через електронний сервіс. Крім того, уряд визначив чіткий перелік необхідних документів, строки розгляду заяв та підстави для відмови у приєднанні. Очікується, що це зробить процес більш прозорим, уніфікованим і зручним для заявників. Реалізувати нововведення планують протягом 12 місяців. Українці, які накопичили кошти за програму «Національний кешбек», можуть використати їх до 31 липня включно. Після цієї дати невикористані кошти на карті програми стануть недоступними. Про це повідомили в застосунку «Дія». Накопичений кешбек можна витратити на придбання українських книг, товарів і ліків в аптеках та магазинах, що беруть участь у програмі. Також кошти дозволено спрямувати на оплату комунальних послуг, поштових сервісів, благодійні внески та підтримку Збройних сил України. Перед оплатою ліків у «Дії» рекомендують уточнювати в аптеці, чи приймає картку «Національний кешбек». Перелік магазинів, аптек і сервісів, де можна скористатися програмою, доступний у застосунку на сторінці послуги «Національний кешбек». Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

5 і 9 FM. Yeah, yeah. Yeah, yeah.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе».
0: «Топ Мьюзик» на 104 і 4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ-радіо. Слухай Топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я хочу порадити фільм, який точно вам сподобається. «Швидкісний поїзд» вийшов у світ у 2022 році, а режисером став Девід Лінч. І забігаючи наперед, хочу сказати, що, на мою думку, це один із найкращих фільмів Бреда Піта за усю його акторську кар'єру. Це дуже крута детективна історія із домішками трилеру та комедії. Окрім Піта, тут зіграли Аарон Тейлор-Джонсон, мексиканський співак Бед Банні, Джоуі Кінг та Зазі Біц. Сюжет стрічки розповідає про професійного кілера на прізвисько Сонечко, який за дорученням свого куратора погоджується на нове завдання в Японії. Він сідає на інноваційний нашвидкісний потяг, що рухається з Токіо до Моріоке, щоб розшукати та викрасти таємничу валізу. Проте стикається з непередбачуваними труднощами. Як незабаром з'ясовується, окрім нього у потязі знаходяться ще декілька холоднокровних кілерів з тією ж самою метою – знайти валізу. І це перетворює цю поїздку на екстремальну, беззупинну бійню. І повірте, спостерігати за пошуками таємничої валізи надцікаво. Кількість діалогів, які доводять тебе до коліків від сміху, навіть нереально порахувати, бо їх дуже багато і кожна хвилина фільму просякнута такими діалогами. Сама детективна історія також тримає у напрузі і не дає розслабитись до кінця фільму. Це добре змішаний салат із різних жанрів та стилів, який точно вріжеться у пам'ять і викличе бажання передивитися це кіно ще раз. Щоправда, я би рекомендував фільм для більш дорослої аудиторії, так як в самому фільмі є моменти, які точно не для дитячих очей. Це чудовий коктейль із стилів Гая Річі, Квентіна Тарантіно і фільмів, які знімали ці режисери. В мене іноді було враження, що Девід Лінч – це просто вигадана людина, а насправді Квентін Тарантіно та Гай Річі об'єдналися і зняли отакий фільм. Тож всім, хто шукав якісний детектив, драйвовий екшен і смішні діалоги, дуже рекомендую. Вам точно сподобається. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
0: Кіноосвіта. Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: друзі, я нагадую, що вже за 3 хвилинки розпочинається вечірній чат зі слухачами, тому чекаю на ваші повідомлення. Viber, Telegram 093-244-104-104. Обов'язково все зачитаємо.
1: Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою.

що ж, маємо перше повідомлення. Будь ласка, найкраще місто, радіо міста, прочитайте. Моя найдорожча іночка застава, хочу сказати тобі найважливіші слова. Я безмежно тебе кохаю, ти найдорожча людина в моєму житті, моє щастя, моя радість, моє натхнення. Кожен день, проведений з думками про тебе, робить мене щасливішою. Пам'ятай, моє кохання до тебе щире, сильне і назавжди. Ти моє життя, моя людина, моє майбутнє. Безмежно тебе кохаю, Інночко. Ось таке привітання. Ну, а ми рухаємося далі і чекаємо на ваші повідомлення 093 244 1044 Viber та Telegram.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
4: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Кам'янське, бульвар будівельників, 27А, Варус.
6: Подробиці на USK.ua.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Нагадую, що ще 15 хвилин триває наш чат зі слухачами 093-244-104-4, Viber, Telegram. Чекаю дуже. Маємо вже 2-3 повідомлення, зараз їх зачитаємо і обов'язково чекаємо на інші.

0: Реклама на Топ-Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну, завершуємо годинку. І останнє привітання летить для Романа Стьопіна та й взагалі для родини Стьопіних. Нехай в вашому житті все буде завжди по традиції. Що ж, 17-та на годиночку, рухаємося далі і послухаємо з вами новини.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі по року та про головне. До Кам'янського надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України 2». Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Вагон же вийшов на лінію для проходження обкатки і невдовзі почне перевозити пасажирів на маршруті номер 1. За умовами конкурсу 80% вартості нових вагонів сплачує Європейський інвестиційний банк, а решта 20% – міський бюджет. Мер міста вдячний підприємству «Кам'янсталь» групи «Метінвест», яке надало місту допомогу у співфінансуванні для закупівлі трамвайних вагонів. Транспорт виготовила українська компанія «Татра-Ю». Важливо, що залучені європейські кошти працюють саме на вітчизняне підприємство, яке створює якісну та конкурентоспроможну продукцію. Вагонистську підлогу вимає широкі двері, комфортний салон із клімат-контролем та камерами відеоспостереження. Він обладнаний пандусом, безбар'єрний та зручний для людей з інвалідністю, літніх містян і баків з візочками. Нова техніка споживає значно менше електроенергії. Загалом у рамках цього проєкту місто отримає 17 таких вагонів. Планується, що 6 одиниць не дійду до Кам'янського вже цього року, а ще 11 наступного. Зважаючи на те, що щодня на лінії міста виходить 20 трамваїв, протягом 2026-27 років оновиться рухомий склад на 85%. Нові трамваї будуть працювати на всіх 4 міських маршрутах. Андрій Білусов додав, що Кам'янське одне з небагатьох міст країни, яке зберегло і продовжує розвивати своє трамвайне господарство. Щороку перевозять близько 10 мільйонів пасажирів, 70% з яких – пільговики. Тому вихід на лінії нових інклюзивних вагонів має надзвичайно важливе соціальне значення для всієї громади. У молодіжному просторі Кам'янського відбулася робоча нарада щодо подальшої реалізації спортивно-здоровчого проєкту «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Представники спортивної сфери та тренери підбили примічні підсумки роботи і узгодили кроки з розвитку ініціативи. Від початку проєкту, який стартував 1 квітня, у місті провели 136 відкритих тренувань на 5 локаціях. Наразі для учасників доступні 18 видів спорту, а з 25 липня до програми додадуть заняття з тенісу, які проходитимуть на кортах спорткомплексу на Лівобережжі. Також організатори планують встановити додаткові шахові столи, забезпечити музичний супровід на локаціях і провести конкурси для тренерів та учасників із вручення спортивних призів. Програма безкоштовних тренувань триватиме до жовтня. Інформацію про розклад занять можна дізнатися на сайті «Спорт Кам'янське». Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня!
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на топ-радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
2: перемога для всіх нас. Бачити світ крізь туман, катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Друзі, привіт! Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Час вирушати в незабутню мандрівку Україною. Золочівський замок – це замок в одноіменному місті Львівської області. Протягом всього часу він був то фортецею, то королівською резиденцією, то панською садибою. Встиг він побувати навіть навчальним закладом і в'язницею. Зараз тут музей-заповідник і філія Львівської картинної галереї. Але така багата історія не могла зникнути безслідно. Замок побудований в 1634 році на кошти Якуба Собеського. Саме в цей час на перший план у військових кампаніях вийшла важка артилерія, тому будівництво великих масивних фортець втратило сенс. Довелося шукати нові архітектурні рішення та фортифікаційні технології. Європою поширилася голландська система будівництва. Її суть в тому, що в основі укріплення великий земляний вал, укріплений кам'яними брилами і стіною. Всередині будувалися комунікації та каземати, а в центрі укріплення – житлові споруди. По кутах п'ятикутні бастіони. Переважно такі замки будували на високих пагорбах, оточених ровом. А головне – це було простіше, швидше та дешевше. Саме за цією технологією побудований Золочівський замок. І саме цим пояснюється його нефотогенічність. Великий житловий палац Золочівського замку зберіг внутрішні комунікації, каналізацію і залишки мережі теплопостачання. Цікавим є й внутрішнє планування житлових парадних покоїв із господарськими кімнатами. Під усією зайнятою житловим палацом площею, а це майже 1000 квадратних метрів, розташовані льохи підземелля. На подвір'ї знаходиться двоповерховий житловий корпус – палац у стилі Ренесансу. Надбрамний корпус і господарські будівлі розташовані по периметру подвір'я на західній і південній куртинах. Особливою окрасою замку є китайський палац у вигляді традиційної гострої ротонди, єдиний в Україні та один із трьох в Європі – зразок східної архітектури. В ньому поєднано впливи східної культури та місцеві традиції. Китайський палац – це музей східних культур у складі зі Східним парком. Після реставрації у 2004 році в ньому відкрили музей східних культур із чайним залом і величезною експозицією. Із екзотичних атракцій Золочівського замку варто виокремити ритуал загадування бажання біля каменів із зашифрованими написами. Це одна із загадок замку – камені з зашифрованими посланнями, які датуються кінцем 14 століття. Їх привезли із околиць Золочева у 2000 році, але розшифрувати написи досі не вдалося. І, до речі, передбачається, що вони належали тамплієрам. Нині Золочівський замок – відділення Львівської галереї мистецтв імені Возницького. Музей-заповідник, який увійшов до одного із найцікавіших туристичних маршрутів Галичини під назвою «Золота підкова». Наш вояж завершено. До зустрічі у новому. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Top Music на 104.4 FM.

кожного з нас є хоча б одне питання, яке так і залишилося без відповіді. Іноді ми ставимо його подумки, іноді в голос. Далі пісня про почуття, сумніви і те, що не завжди можна сказати прямо. Слухаємо «Мама Ріка», «Одне питання».

0: 17 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському розпочав капітальний ремонт дворів багатоквартирних будинків у рамках реалізації програми безбар'єрності. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Загалом заплановано відремонтувати 47 об'єктів. Зараз роботи тривають на вулицях Миколи Лисенка та Євгена Мельникова, де капітально оновлюються дороги у 4 дворах. Нещодавно завершився ремонт дороги на Малій Конституції. Від місцевих жителів, зокрема містян з інвалідністю, надходило чимало скарг на погане покриття та складнощі з пересуванням. Ця проблема вже вирішена. Паралельно порядковують пішохідні зони. У планах на цей рік капітальний ремонт 8 тротуарів у різних районах міста, де найінтенсивніший рух пішоходів. Продовжуються ремонти там, де асфальт у найгіршому стані. Андрій Білоусов зазначає, що місто працює над тим, аби люди могли безпечно і зручно пересуватися як на центральних вулицях, так і у своїх дворах. А також готується проєктно-кошторисна документація на виконання ремонтів на наступний рік. У Кам'янському комунальні служби продовжують планові роботи з благоустрою та ліквідації потенційно небезпечних об'єктів. Роботи виконуються у різних районах міста з метою підвищення безпеки мешканців. Зокрема, на вулиці Української добровольчої армії 55 розпочали демонтаж аварійно-господарської споруди, яка через незадовільний технічний стан становила потенційну небезпеку. Після завершення демонтажу територію впорядкують. Паралельно на вулиці Дальній біля будинків номер 37, 41 та 43 комунальники проводять кронування дерев і видаляють сухі та аварійні гілки. Після завершення робіт зрізане гілля вивозять із території. У міській раді закликають мешканців бути уважними поблизу місць проведення робіт і врахувати можливі тимчасові незручності. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо. Топ-мюзик.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: друзі, я нагадую, що Топ Радіо відтепер звучить на двох хвилях: 104.4 для Кам'янського і 95.9 для Кам'янського району, тобто для всіх його громад. Можете обирати хвилю, яка більше вам подобається, краще звучить. На годиночку 18.23 і наш вечірній ефір продовжується.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

18.56 на годиночку. Зараз залишайтесь разом із нами, адже попереду ще більше знайомих мелодій, свіжих хітів та гарного настрою. Не перемикайтеся. А я вам кажу, бувайте до наступного ефіру. Почуємось.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Вільноєску розпочали підготовку до встановлення сучасної системи протипожежного захисту у центральній міській лікарні. Для цього замовили розробку проєктно-кошторисної документації. Про це повідомили на офіційному сайті громадський медіапортал «Вільногірськ». Проєкт передбачає створення технічної документації для облаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Після завершення проєктування та проходження експертизи стане можливим проведення монтажних робіт. Фінансування на цьому етапі спрямоване саме на підготовку проєкту, а не на встановлення обладнання. Розробка документації є необхідною умовою для подальшої реалізації заходів із підвищення рівня пожежної безпеки медичного закладу. Дніпропетровська область посилює підготовки до осінньо-зимового періоду. Для підприємств регіону погодили закупівлю критично важливого енергетичного обладнання на суму 234 мільйона гривень. Із них контракти вже укладено майже на 129,5 мільйона євро. Найближчим часом область також отримає 12 генераторів і 2 накопичувачі енергії. Крім того, у співпраці з міжнародними партнерами планується закупівля силового трансформатора для однієї з теплоелектроцентралей. Від початку 2026 року через логістичні хаби Міністерства енергетики до Дніпропетровщини вже доставили понад 178 тонн обладнання та технічної допомоги, зокрема генератори, трансформатори, акумулятори, системи накопичення енергії. За інформацією Міністерства енергетики, реалізація цих заходів має підвищити стійкість енергосистеми області та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури в опалювальний сезон. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанні важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі.

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Top Music.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Music.
1: Кіноосвіта.
2: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я хочу порадити фільм, який точно вам сподобається. «Швидкісний поїзд» вийшов у світ у 2022 році, а режисером став Девід Лідж. І забігаючи наперед, хочу сказати, що, на мою думку, це один із найкращих фільмів Бреда Піта за усю його акторську кар'єру. Це дуже крута детективна історія із домішками трилеру та комедії. Окрім Піта, тут зіграли Арон Тейлор-Джонсон, мексиканський співак Бед Банні, Джоуі Кінг та Зазі Біц. Сюжет стрічки розповідає про професійного кілера на прізвисько Сонечко, який за дорученням свого куратора погоджується на нове завдання в Японії. Він сідає на інноваційний на швидкісний потяг, що рухається з Токіо до Моріоке, щоб розшукати та викрасти таємничу валізу. Проте стикається з непередбачуваними труднощами. Як незабаром з'ясовується, окрім нього у потязі знаходяться ще декілька холоднокровних кілерів з тією ж самою метою – знайти валізу. І це перетворює цю поїздку на екстремальну, беззупинну бійню. І повірте, спостерігати за пошуками таємничої валізи надцікаво. Кількість діалогів, які доводять тебе до коліків від сміху, навіть нереально порахувати, бо їх дуже багато і кожна хвилина фільму просякнута такими діалогами. Сама детективна історія також тримає у напрузі і не дає розслабитись до кінця фільму. Це добре змішаний салат із різних жанрів та стилів, який точно вріжеться у пам'ять і викличе бажання передивитися це кіно ще раз. Щоправда, я би рекомендував фільм для більш дорослої аудиторії, так як в самому фільмі є моменти, які точно не для дитячих очей. Це чудовий коктейль із стилів Гая Річі, Квентіна Тарантіно і фільмів, які знімали ці режисери. В мене іноді було враження, що Девід Лідж – це просто вигадана людина, а насправді Квентін Тарантіно та Гай Річі об'єдналися і зняли отакий фільм. Тож всім, хто шукав якісний детектив, драйвовий екшен і смішні діалоги, дуже рекомендую.
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кабінет міністрів України затвердив зміни, які спрощують процедуру приєднання об'єктів до мереж централізованого водопостачання та водовідведення. Після впровадження нового механізму більшість послуг можна буде отримати онлайн через єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Оновлена процедура передбачає можливість подання та відстеження заяв, укладання договорів в електронному форматі, підписання актів виконаних робіт, а також отримання інформації щодо підключення через електронний сервіс. Крім того, уряд визначив чіткий перелік необхідних документів, строки розгляду заяв та підстави для відмови у приєднанні. Очікується, що це зробить процес більш прозорим, уніфікованим і зручним для заявників. Реалізувати нововведення планують протягом 12 місяців. Українці, які накопичили кошти за програму «Національний кешбек», можуть використати їх до 31 липня включно. Після цієї дати невикористані кошти на карті програми стануть недоступними. Про це повідомили в застосунку «Дія». Накопичений кешбек можна витратити на придбання українських книг, товарів і ліків в аптеках та магазинах, що беруть участь у програмі. Також кошти дозволено спрямувати на оплату комунальних послуг, поштових сервісів, благодійні внески та підтримку Збройних сил України. Перед оплатою ліків у «Дії» рекомендують уточнювати в аптеках, чи приймає картку «Національний кешбек», перелік магазинів, аптек і сервісів, де можна скористатися програмою, доступний у застосунку на сторінці послуги «Національний кешбек». Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Топ-Мьюзик.

0: Hot Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе»
0: Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: вояж, цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Друзі, привіт! Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Час вирушати в незабутню мандрівку Україною. Золочівський замок – це замок в одноіменному місті Львівської області. Протягом всього часу він був то фортецею, то королівською резиденцією, то панською садибою. Встиг він побувати навіть навчальним закладом і в'язницею. Зараз тут музей-заповідник і філія Львівської картинної галереї. Але така багата історія не могла зникнути безслідно. Замок побудований в 1634 році на кошти Якуба Собеського. Саме в цей час на перший план у військових кампаніях вийшла важка артилерія, тому будівництво великих масивних фортець втратило сенс. Довелося шукати нові архітектурні рішення та фортифікаційні технології. Європою поширилася голландська система будівництва. Її суть в тому, що в основі укріплення великий земляний вал, укріплений кам'яними брилами і стіною. Всередині будувалися комунікації та каземати, а в центрі укріплення – житлові споруди. По кутах п'ятикутні бастіони. Переважно такі замки будували на високих пагорбах, оточених ровом. А головне, це було простіше, швидше та дешевше. Саме за цією технологією побудований Золочівський замок. І саме цим пояснюється його нефотогенічність. Великий житловий палац Золочівського замку зберіг внутрішні комунікації, каналізацію і залишки мережі теплопостачання. Цікавим є й внутрішнє планування житлових парадних покоїв із господарськими кімнатами. Під усією зайнятою житловим палацом площею, а це майже 1000 квадратних метрів, розташовані льохи підземелля. На подвір'ї знаходиться двоповерховий житловий корпус – палац у стилі Ренесансу. Надбрамний корпус і господарські будівлі розташовані по периметру подвір'я на західній і південній куртинах. Особливою окрасою замку є китайський палац у вигляді традиційної гострої ротонди, єдиний в Україні та один із трьох в Європі – зразок східної архітектури. В ньому поєднано впливи східної культури та місцеві традиції. Китайський палац – це музей східних культур у складі зі Східним парком. Після реставрації у 2004 році в ньому відкрили музей східних культур із чайним залом і величезною експозицією. Із екзотичних атракцій Золочівського замку варто виокремити ритуал загадування бажання біля каменів із зашифрованими написами. Це одна із загадок замку – камені з зашифрованими посланнями, які датуються кінцем 14-го століття. Їх привезли із околиць Золочева у 2000 році, але розшифрувати написи досі не вдалося. І, до речі, передбачається, що вони належали тамплієрам. Нині Золочівський замок – відділення Львівської галереї мистецтв імені Возницького. Музей-заповідник, який увійшов до одного із найцікавіших туристичних маршрутів Галичини під назвою «Золота підкова». Наш вояж завершено. До зустрічі у новому. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом.
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Top Music.

0: реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді. Аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях, незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
0: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.

0: 104 і 4 FM. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я хочу порадити фільм, який точно вам сподобається. «Швидкісний поїзд» вийшов у світ у 2022 році, а режисером став Девід Лідж. І забігаючи наперед, хочу сказати, що, на мою думку, це один із найкращих фільмів Бреда Піта за усю його акторську кар'єру. Це дуже крута детективна історія із домішками трилеру та комедії. Окрім Піта, тут зіграли Аарон Тейлор-Джонсон, мексиканський співак Бед Банні, Джоуі Кінг та Зазі Біц. Сюжет стрічки розповідає про професійного кілера на прізвисько Сонечко, який за дорученням свого куратора погоджується на нове завдання в Японії. Він сідає на інноваційний нашвидкісний потяг, що рухається з Токіо до Моріоке, щоб розшукати та викрасти таємничу валізу. Проте стикається з непередбачуваними труднощами. Як незабаром з'ясовується, окрім нього у потязі знаходяться ще декілька холоднокровних кілерів з тією ж самою метою – знайти валізу. І це перетворює цю поїздку на екстремальну, беззупинну бійню. І повірте, спостерігати за пошуками таємничої валізи надцікаво. Кількість діалогів, які доводять тебе до коліків від сміху, навіть нереально порахувати, бо їх дуже багато і кожна хвилина фільму просякнута такими діалогами. Сама детективна історія також тримає у напрузі і не дає розслабитись до кінця фільму. Це добре змішаний салат із різних жанрів та стилів, який точно вріжеться у пам'ять і викличе бажання передивитися це кіно ще раз. Щоправда, я би рекомендував фільм для більш дорослої аудиторії, так як в самому фільмі є моменти, які точно не для дитячих очей. Це чудовий коктейль із стилів Гая Річі, Квентіна Тарантіно і фільмів, які знімали ці режисери. В мене іноді було враження, що Девід Лідж – це просто вигадана людина, а насправді Квентін Тарантіно та Гай Річі об'єдналися і зняли отакий фільм. Тож всім, хто шукав якісний детектив, драйвовий екшен і смішні діалоги, дуже рекомендую. Вам точно сподобається. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
0: Кіноосвіта.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанню важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності, за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі.

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: Нічна варта на 104.4

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Саме час зануритися в незабутню подорож мальовничою Україною. Село Дніпровське в Кам'янському районі Дніпропетровської області можна було б об'їхати стороною по дорозі зверху Дніпровська до Дніпра. Проте тут знаходиться дещо дивовижне. Саме тут розташована споруда, повністю збудована силами однієї людини. Людини, яка жила своєю мрією та змогла її реалізувати. В селі Дніпровське знаходиться унікальна пам'ятка – дачна ділянка звичайного архітектора Миколи Хляпатури. Це зовсім нетипова дачна споруда на паю землі у 6 соток, як це буває зазвичай. Це справжнісінький замок – дача архітектора, замок архітектора, дача Хляпатури, Хляпик, як тільки її не називають місцеві мешканці та численні туристи, які відвідали цю локацію. Понад 20 років знадобилося Миколі, аби звести вежі, кам'яні стіни та справжній замок. Згідно з розповідями місцевих жителів, Хляпатура будував будинок сам, без допомоги робітників. Будівництвом займався після роботи, а саме каміння брав з берега Дніпра. В якийсь момент чоловік хотів покинути цю справу, але завдяки дружині, яка підбадьорювала архітектора, дачна ділянка потроху почала перетворюватися на королівське обійстя. Дача розташована недалеко від річки, і з неї відкривається просто неповторний вид на річку Дніпро. Можна побачити навіть лівий берег Кам'янського. Це ділянка середніх розмірів, на якій розташовані дивовижні споруди. Вежа, будинок із каменю, будинок із цегли і одна кам'яна будова зі сходами та підвалом, про призначення якого вже багато років серед відвідувачів не вщухають суперечки. Ще є водокачка, і місцеві й досі ходять сюди набирати ключову воду. На самій території багато пишних декоративних рослин. З боку річки стоїть кам'яний паркан із хвірткою та аркою. Це саме парадний вхід. Подеякують, що за задумом автора тут мав бути фонтан із канавками. Вода б текла по всій ділянці. Часом здається, зараз відчиняться двері, із них вийде якийсь чудернацький персонаж. Неймовірна енергетика кругом. Відчувається, що людина робила все для себе з великою любов'ю. Отже, якщо будеш неподалік Дніпровського, неодмінно раджу відвідати цю незабутню та вражаючу локацію. З вами була Ксенія Кіс і програма «Вояж». Досліджуємо Україну разом!
1: «Вояж» – цікаві наукові факти і освітні думки.
0: «Топ Мьюзик» на 104 і 4 FM.

0: «Варта» на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе».

напрямок діяльності підприємства, є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що ефективна робота диспетчерської служби дозволяє значно скоротити час реагування на аварійні ситуації та забезпечити належну взаємодію між комунальними підприємствами міста. Саме оперативний обмін інформацією є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційної системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади для оперативного інформування мешканців. Комунальні підприємства

0: проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Навальна на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття «Точка опори» передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації – 17 300 гривень. У сумі не більше 2 мінімальних зарплат. На працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанні важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності, за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні на черзі головний хіт минулого року «Опенгеймер» від Крістофера Нолана. Сюжет фільму розповідає реальну історію вченого фізика Роберта Опенгеймера, який відомий в усьому світі як батько атомної зброї. За жанром фільму це байопік, тобто біографія. Все було б так просто, якби не Крістофер Нолан, який знімав цю стрічку. Так, окрім байопіку, сюди можна додати і такі жанри, як драма та кримінал. Родзинкою стрічки є цікавий нолановський підхід до розповідання історії. Вона подана нелінійно і поєднує в собі декілька сюжетних ліній та проміжків часу. Щоправда, в цьому може бути важкість сприйняття, так як глядачу самому по ходу фільму треба розставляти вказівки, хто, де і куди. І іноді це важко зробити. Також за шалений успіх стрічки відповідає і акторський склад, а тут велика купа зірок першої величини. По-перше, Кіліан Мьорфі у головній ролі, погляд якого глядач вже ніколи не забуде. А також Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Мат Деймон, Рамі Малек, і це далеко не увесь список знайомих вам облич у цьому фільмі. Картина несе в собі величезний сенс, який приємно розуміти та усвідомлювати, а саме, що завжди треба думати наперед, завжди треба думати про те, що ти робиш, знати і розуміти наслідки і вміти брати відповідальність на себе. І те, що навіть найсвітліший розум може стати найтемнішою частиною життя. А фінальні слова «Тепер я став смертю, руйнівником світів» залишать величезний простір для обдумування цього фільму. І повірте, подумати є над чим, і ви точно будете це робити. Тож не дивно, що фільм за такий короткий час став культовим і вже збирає всі кінонагороди на абсолютно всіх фестивалях. Рекомендую до перегляду. Вам сподобається. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
0: Кіноосвіта. Топ-музика на 104.4 FM.